Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене, Пеце Вртковски, и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и нешто за здравието. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски.

Да ги проследиме и сообщенијата. Важно сообщение од управата овде во Ньюкастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, тоа е притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408-490148. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Macedonian Community Ньюкастел БА 1903. Почитувани слушатели, имаме нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујната. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничина, хембурка со кебапи, домашна плескавица во хембурка, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби, кебапи, пилешки зазничина со чипси, чикен нагетс, биф сосич и така натаму. Исто пијалок за деца има попас джус. Да проследиме нешто и од вестите од Македонија. Мицковски вели, ако поскупувањето на горивата продолжи, ќе се намали ДДВ-то. Владата има план Б, ако поскупувањето на горивата продолжи, војната на Блискиот исток може да трае со години, што неминовно ќе влие врз здравството на цената на нафтата. Затоа премиерот Мицковски не ја исклучува можноста покрај намалената акциза да се интервенира и во делот на ДДВ-то. Да планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи, ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Ова состојба што се случува во заливот, така што внимателно ги повлекуваме чекорите за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата. А од друга страна, да обезбедиме убедливо најефтини горива за граѓаните и за индустријата во Македонија, изјави премиерот Христијан Мицковски. Со вчерашното зголемување на цената на горивата, дизелот за прв пат по 2022 година надмина 100 денари за литар. Сепак, и за вакви цени, кај нас се точи најефтино гориво во регионот. Има доволни количини за снабдување и на нашите, но и на аеродромите во соседството. И не воведуваме забрана. Неколку аеродроми во регионот се снабдуваат со рекспорт од Македонија, така што бидете спокојни. И со новото зголемување на цените на дериватите, дизел, горивото во Македонија е за половина евро по литар, поевтино тоа во Албанија. 35 евроценти е поевтино тоа во Србија, денеска од 30 до 50 центи по литар е поевтино од сите држави во регионот, Грција, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот бензин или за дизелот. Опозицијската СДСМ пак критикува цената на горивата расте, а Мицковски не презема ништо. За само 6 месеци дизелот се продава за 43% поскапо, што директно влие врз стандардот на граѓаните, но и врз земјоделието. Над 100 динари за литар дизел значи нов ценовен удар врз секое македонско семејство. Поскапото гориво значи поскап транспорт, поскапо производство и на крајот поскапа храна. Во услови кога потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70 000 денари, а
платите стагнираат, секој нов динар на лебот, млекото, зеленчуко и овошјето е директен удар врз семењата трпеза. Половина од семењиот буџет на македонските граѓани оди за храна и пијалоци. Овој ценовен бран затоа ќе биде уште потежок, потенцираше Тренческа. На светските берзи, пак денеска цената на нафтата се намалува за околу 3%. Барел се продава под 90 долари. Да видиме што кажува Силјановска Давкова. Таа вели, верувајте во себе, докажете ја својата спортска посветеност, искористете ја младешката енергија и надпреварувајте се ветишки, витешки. Ова е за спорто од Силјановска Давкова. Таа вели, спортот е повеќе од надпревар за резултат. Тоа е школа за формирање на цврст карактер преку преземање, одговорност и вежбање, истрајност, им порача председателката Гордана Силјановска-Давкова на македонските спортисти кои учествуваат на 20 медитеранските игри. При денешната посета на Медитеранското олимписко село во Тарино, Италија. Посакувајќи им успех на сите надпревари, информираат од кабинетот Силјановска-Давкова. Председателката им рече да веруваат во себе и преку витешка игра да ја манифестираат македонската спортска енергија на голема медитеранска спортска цена. Според неја, преку спортот се обликува и негува не само личниот, туку и колективниот и националниот идентитет. Спортските резултати и успеси напомена таа го јакнат единството на младите, надминувајќи ги разликите. Таранто, како испорицки Мегдан Деновиве, смета таа ќе биде место на кое што нашите спортисти имат шанса достоинствено да ја представува државава. Председателката ги охраби надпреварувачите да веруваат во собствените можности и да го дадат максимуму, нагласувајќи дека победата е највредна кога е освоена во фер борба. Силјановска Давкова ги охраби македонските спортисти на големата меѓународна цена да ја покажат препознатливата македонска спортска сила, нескротливаста, борбеноста и нескршливиот дух. Медитеранските игри овозможуваат промоција на вистински вредности преку спортска дипломатија, верува председателката. Представниците на Олимпискиот комитет ја информираат председателката дека ова е четврто учество на македонски спортисти на Медитерански игри од независноста, а таа е првиот председател на државата што присуствува на истите. На игрите настапува најдобрата македонска делегација досега, составена од 130 членови, од кои 88 спортисти, кои ќе се надпреваруваат во 19 спортски дисциплини во индивидуални и колективни спортови.

0: Да проследиме нешто за големиот ден, 8 септември. Ден на независноста на Македонија. Државен празник што се празнува во Македонија на 8 септември. Празникот популарно е наречен и 8 септември. Празникот ја означува суверенноста, независноста и самостојноста на Македонија и македонскиот народ. Референдум во Македонија 1991 година. Референдумот во Македонија се одржал во предвечерието на распадот на СФРЈ на 8 септември 1991 година, врз основа на плебицистот од декември 1990 година, на кој словенечкиот народ со уверливо мнозинство се определил за градење суверена држава, и декларацијата на независност на 24 јуни следната година, Словенија прогласила независност. Веднаш по тој чин дошло до оружени конфликти меѓу ЈНА и словенечката територијална одбрана. Воениот судир завршил за 30-тина дена со Брионската декларација и повлекување на единиците на ЈНА од Словенија во Србија и во Босна и Херцеговина. Истиот ден, заедно со Словенија, врз основа на одлука на Соборот, независност прогласила и Хрватска. На 6 мај избиле нереди, а потоа дошло и до престрелки во и околу поморската база Лора во Сплит. Прва жртва на немирите бил војникот Сашо Гешковски од Кавадарци, кој завршувал стражарска служба. Сплитските настани биле почеток на зачеснетине инциденти и оружени пресметки меѓу силите на Југословенската народна армија и Хрватска национална гарда, која потоа добивале се повеќе на интензитет, се проширили и пераснале на отворен окружен конфликт. Тоа создало и хаотична состојба и во Босна и Херцеговина со прогласувањето на Источна Херцеговина, областа Романија и Босанската крајина на српски автономни области кои се ставиле под директна јурисдикција на сојузната власт, односно на раководството во Србија. Со цел мирно решавање на кризата, на 27 август Европската заедница ја донела Декларацијата за Југославија. Биле подпишани два документа, спогодба за прекин на огнот, една од многуте безуспешни, што потоа ќе следат и меморандум за проширување на посматрачките активности на Европска заедница во Југославија, со кои се оперализираше декларацијата. Оригиналната страница на Декларацијата за суверенност и оригиналната страница на Декларацијата за прогласување на независност. Подпис на декларацијата ставиле тогашниот председател на председателството на СФР Стипе Мисич од име на Сојузниот извршен совет Анте Марковиќ, како и председателите на сите шест републики. Од името на Европската заедница декларацијата ја подпиша Хан Ван Ден Брук, председател на Министерскиот совет и шеф на дипломатијата на Холандија, која тогаш председаваше со заедницата. Со декларацијата се гарантираше неповредниост на надворешните и внатрешните граници, право на изјаснување на народите за собствениот суверенитет, негирање на употребата на сила како политика на свршен чин, а во спротивно се предизвикува религиозни санкции. На 8 септември 1991 година убедливо мнозинство 95% од граѓаните што излегле на референдум позитивно одговориле на референдумско прашање. Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверена држава на Југославија? Нагласењето според официјалните податоци од 1.495 гласачи излегле 1.132.980 граѓани со право на глас или 71,85%, а од вкупниот број граѓани кои гласале за референдум, позитивно се изјаснале 1.079.000, односно 95%, 92% од вкупниот број на граѓани со право на глас. Резултатите само по себе говорат за успешноста на референдумот. Во официјалниот извештај на Комисијата за спроведување на референдум се вели дека за начина кој бил спроведен не биле поднесени приговори или жалби поради неправилности или повреди на одредите за законот на републички референдум.
1: Before you buy your next RV, you have to see Australian Motorhomes and Caravans. With one of Australia's largest range of motorhomes, campervans, fifth-wheelers and caravans in one enormous location, explore the huge range from Australia's leading manufacturers, everything from budget family models to the latest in luxury. With an on-site service department, spare parts, accessories, storage facility, and they can even sell your RV when you're done travelling.
2: I believe if you can't find your dream RV here, you won't find one anywhere else.
1: Come and see Australian Motorhomes and Caravans, Pacific Highway, Bennetts Green, today.
3: Our sponsor.
4: Need a skip in for renovations, yard cleanup or moving house? Call Skip the Tip. Builder, tradie or home renovator? Call Skip the Tip. With personalised service, we'll get you the right bin, small or large, to suit your waste needs. No lock-in contracts and 24/7 online booking service. Servicing Newcastle and surrounding regions. So if you want to skip the tip, just call Skip the Tip.
5: Our sponsor.
6: Cameron Glen offers the best of both worlds when it comes to retirement living in Newcastle. Enjoy the independence of a modern, self-contained villa without the hassle of ongoing maintenance and access to 24/7 support services as you need them. Cameron Glen offers a warm, friendly community where new friends are made, families encouraged to visit, and even your pets are welcome. A range of 1 and 2 bedroom villas are available now, so inquire today to arrange an inspection. Go to cameronglen.com.au or call 495 5 double 8 double 8 0.
3: Our sponsor.

Да проследиме нешто и за здравијето. Пејте вино за да ви го штети здравијето, немој тоа да ве опие. Една чаша вино по ручекот не штети, туку може да биде многу корисна. Сите знаеме дека црвеното вино е добро за здравијето на срцето. Но научниците открија уште неколку причини зошто би требало да пиете црвено вино. Нормално, само во умерени количини, 100 милилитри. Имено, научниците откриле дека со консумирање на црвено вино може да се намали ризикот од појава на рак на простата и диабетис тип 2. Грозјето содржи разни корисни состојки, како антиоксидантот, полифенолот, од кои особено се истакнуваат резерваторол и катеинот, чии делување ги намалува воспалените процеси и го подобрува здравјето на срцето, со превентивно делување на некои видови канцерогени заболувања. Резерваторолот има и благотворно дејство на нервоните, па може да се смета и како превенција од Алцхајмерова и Паркинсонова болест поради своите антигабични и антибактериски дејства. Пијте само две чаши дневно и за 14 дена ќе имате рамен стомак. На собраните килограми околу на пределот на стомакот се проблем за голем број луѓе кои барат решение за тоа, но без некој голем успех. Во потрагата по најдоброто решение за намалување на салото, пронајдовме рецепт за слабеење кој, наводно, го намалува струкот во само две недели. Најдоброто од се е што потребни ви се само три состојки и тоа лесно достапни. Прво, една лажица мед, една шолја сок од грајпфрут, две лажици јаболков оцет и начин на подготовка. Измешајте го сокот од грајп со јаболков оцет и мед, вашата напивка за слабеење е готова. Пијте ја секој ден наутро и навечер пред оброк. Ќе забележите резултати во само две недели, тврдат оние кои го пробале. После две недели направете пауза од 7 дена, ако не сте задоволни со резултатите, повторете уште две недели после одморот. Да проследиме уште неколку од сообщенијата. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сат после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток. Јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Сообщение од управат овде во Ньюкастел. Се бара помошник на Попо Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации, јавете се кај Крис Веловски.